0: Pine, mo abro ni ni lo fine bo e ye masan sa no ave do ye masa ye ton abunu ye yan de na ro tagba do nu gwen de na ro tagba do nu gwen ye masa ye ton
1: ya sa to ave do
0: sa to ave do e glo ye ta e na ngba gba do pa filipo jije ya de e son bo pe je tokun gbe de me de o sin menu de o ken gbe nu gwe son je tokun do gbe de a me de o nu ken gbe we na son bo pe na je tokun gbe de a
1: o no wi no mo ti mo mo lo ko jo ko mi do yi mi me no yan pe to sin gbe me nyan nyan pe no ho o
0: hu e manu won wi ne wa gboli ho me ti wa site dedio ananda hu ide dai kokoro hu be so no mi so wa kokoro hu be so na mo lo so mi hu be amu je ko no wa hu be so na mo lo so mi hu be won wa ka jo wi de jo wen wen wen do na wa me je tun wa ko no tur na su me ko e wen me ase to na to du we tun wa ba jo wi de jo be ja so gbe wa so pata won mi na imo na e wo so gbe to ro ku da yo iru na ki je gbe to pupun ni anika ro gbugbo mi e nu e ro gbugbo mi e fi te ka go si fione nem ka blugme bo ho glonwe ne nem ka blugme bo nwe ne o ma so poli ho mi a tin we do pesan to meni bo na do alili o mi pon bo ho glonu bo me ro ti atunu ele alili o mi pon ba mu ko do sa fun do gbesan to me ba su pa si pono fi e me asi pa su pono fe me e no aso me de su to mo yan na wa bo isami hon mi o e no me gudu po bo ho ho pe me fi ton me gudu bo yan na ton me
1: ere dara chat mi ten pe juto ban do gbe ro pe mi ton mo je me e mi na turu mi tole mi me ka me lu to jile to pe mi bro me ti o di de mi ko tun gbe yo me ra ho ra pas ko mi o ndin di kan bi e mo na do be o sin ton na we na do mi me e me lu to ji tin le ro me ti fla po ni yo e mi do khode khode ro ra pa bi a sin ko no a pa e ko mi do khode we a pa te te ho mi te mi do lo na kan bi e me ra ho mi he mi a ho wa lu kan mi ton ye o kun kun po ban kun po kan la ton ban kun Soja ke furo 21, 31, 45, 32. Ndiye mi duwo, me ya kambyo, me ya kwa du mami. Nyo ba mi diya, me ya kambi me ya kwa, ondo e duwo, ando mi duwo jili, ya ikon, kwa, kwa me nyon me.
2: Kupada.
1: Nye mi dikon me ya kwa che.
2: Ndo kye do kon wei.
1: Nye kon yon me ya kwa ro.
2: Nye yon mi do, azifante odo azikota. Kanka kwa che biyo.
0: Kwa yon kanji.
2: Kwa kwa che biyo ke kameta.
0: Kwa yon kanji.
2: Niko do bere bwe.
0: Oh.
2: Aku beton na zemi daga.
0: Ami.
2: Na tiano daga. Ta fuche bien izani.
1: 96 20 47 47 96 20 47 47 on a l'occasion de dire que l'homme est à Rodine. Nous avons eu des réponses, mais nous avons eu des réponses. Nous avons eu des
0: réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Nous avons eu des réponses. Il a un handicap pour la biographie.
1: Toro mi tole mi khemi amba kansi ya kon kon po ban kon po karaton ban kon ko yo vo ro 21 31 45 32 e po no ko ye mi khemi akan bi dana ba ko no bi khodo e meri wa kan no metiru kan no to no mi sia
2: eh
1: ndu ko ni ga
2: la bo mi ku de go
0: oh
2: ogun de mi zonde
0: oh
2: Gaji.